longtemps avec nous avec toi mido raison ami va radio canal FM dit les bébés du coin mais bien ya jojo mais mille c'est Thérèse yade des mensonges les débits encore mais que les mondando peu yo bien Michel Kokou Vitok Bito Miga et ya eni dodo wo sokudo et joa benu no mission ti do wo nwede nti karbe dunya hinga tebe azikwe menoto avec toi ya odate dia ele na ne ameko le projoa wani ebe edube nunu amesia ozane kudo muveve bakudo anukwa didie omano zan edube nunu amesio yakayaka ema divine dumeviu ebe dunya herakle ni karbazi pemeno toa esitero aleke nkuvilele do edua beke sinunu bezanzan unti bakudo lekeye ola so belele nane nebe edua beke sinunu aleke ye neni be o lewo leke be edua be ki sinu nti do ola no do a konta kudo entia nene be nono me wan be de pepe mu lo wa mu yan ya rito da te ki le ni ka be dunya hin ha ba zi pe mi no toa e le gbon le yan yan nana de ke ye o de do gwa mi be edu be nwa do pro ne kudo mo ve ve ro kudo nu me koko kudo anu kwa de didi ki wan e le yo do gbon golo be nu do anyi ke ye o la so de bi wa so no le nku iro ju abi nu ami si o zanzan nti alebe wa temu ahemu ni enu obi zanzan yakayaka to ni ngbagble le eju abi tami wa ni wa temu so ni nebi nu so dodo wo mi mi lasi awito ya odate bi nu medidu so kuro ha ho be kesi nu nti zanzan ti le français o vo be egbedo to gbo ki wa le ebe nya yo obi dede dogu mi ha kabe dunya hin towa be kabe dunya hin ha bazi pe menu towa e na nyanyana na kudo wa be ta pepe gan ki yo le java wo le kebe kabe dunya hin ha bi ha me vio ki kimi pupupu anti e ye enu gede o ole ki ye ni ha hu dunya hin ha bi he be nya o ko me ye edukwa eto le vitoa le pewetri e ni gwan ben ke we asiri ke gwan le piakpe vi kudo we adrin gwan mi leke ye leke godwa la ba no do wa be kongre be nyawo le gbon wa awito ya odate e gbaye chanji eye be na nyanyana na sokudo yenti ameko ozana whatsapp be application o ba do disipo bi amo le fin yo be konta o le zan e won eyin vivi sisi bakudo mu hakane wa do mento gbogbo de o ki webe le ansi ke pona de dino no la dame de mon yeye zanzan be nyon banana tutu lo kudo le o la zin do be la don me di antie le koto i di nan dume vi o kweta be wato kleva wano mokeke wano nuzon wadji aye vivi toa